0: Ääni purkaa tai purkaa jää mielet kolme.
1: Negative.
0: Are you going to make the next video?
1: Stand by.